0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब
2: FM megahertz zalakat pointli akasvani chursanpur tuinitak dagyal minitso maginto kitanin tang tu ngai no phoi tak mai mar kampawin pu el kem lo pulam te akipanin ingai heding
3: he el kem lo pulam te lal kem lo pulam te kana kanu no yen kan meng he apho kana perzola april ni kha sang kha zakko somli panga khan ka penga ke ni he ureng pasal panga na mai panet kan deng pasare kana ka ulen a upatak he perzola a penga a noya me ka usung le ka ulen ku hi sung ko pengan ne perzola hin kalau seilena sekul kham kalau kai laka in sunga ka ulen ki me sin tho tu takani len kan na pang lain sekul kan kai bok le atul tul in akan thwa lai kan so wak bu kan pe thing kan phur bu kan suk pui tui kan choi kai kham me ar khon tlanga tui phura fe lakana suna kham karol hai le na mai karol san pui hai ka zuin thing phurain an me fe pui laka bo sukhai kham me kan tho puya ka u he sole te kan ta bo sep kham kan to del thai tu chen ka la sep te ka kha tin trong thu se le lo um pal lang kham mi roi lo wa ma ni kha ta in to del thai bo sep kham ka la them chung ang a cha kan chin lai hun ne um kan na khosak na kham har sa phir jo la kan sang ka ja ko som nga pat kan hai su ko la hong ma ta ka chen su ko kan kai la ka le kha kan chu ka sang ka ja ko som ruk panga kan matric ka exam ka pass a som ruk panga jun tha kan rizalong so zo char kan churachan pur cheng cafe tunga college ka ding selmat christian college ka hang ka ya chuta kan thok chen ka ta de char chara kai chu som ruk panga thoka chu phirjol chu kan pem santi anga ne la sang ka jo ko som ruk pako khon bi ek exam jawa ka hong pas a som sari in ka bi ek pas lo man tu ma ka uhan chulai sun kan nu le ka pa ka u hai roi chu mu jol teng hi brtf ti pai mok ro ta hong lung ding an an ti le kan mu jol rama an van pe ma khon pa sa ta a mu jol khu khom ko chu kan nu meng pho ka ne kher kher ne mui bula uma aum nalayan zol boka ei khomeng chu mui zol te lei jiwa te le an rem ti puya sang ka jo som sari ko chun kei khom ka ju fe sa ka pa se lom na